ngawathinta ke Thornville manje ngabathinta emsebenzini ngawathinta ama technicians asemsebenzini ngawathinta ama technicians asemsakazweni Mgungundlovu FM ngabathinta abasakazi basemgungundlovu FM.